0: Hola, mi amor.
1: Anh nghe em yêu.
0: ¿Qué pasó?
1: Có chuyện gì?
0: Estoy trabajando.
1: Anh khá bận.
0: Sí, al rato.
1: Lát nữa anh sẽ về.
0: Un beso.
1: Chào em.